0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

nors gyvename modernioje visuomenėje, vis dar susidurėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%, sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimose auginančiose vaikus net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų, priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio – surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinę pagalvę nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnios šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai. Get back!

Gyvename modernioje visuomenėje, vis dar susidūrėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%, sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimose auginančiose vaikus net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų. Priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinė pagalvė nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnio šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai. Ready?

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Nors gyvename modernioje visuomenėje, vis dar susidūrėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%, sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimose auginančiose vaikus net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų, priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinė pagalvė nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnio šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Liepos 10 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Danutės Vaitiekūnaitės paroda. Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ši paroda gali pakeisti jūsų požiūrį kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Ar atpažįstame tai, kas naudojasi mūsų pažeidžiamumu, kada esame grobuonis, o kada grobis. Paroda Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė yra muziejus, altorius, scena. Čia masinės gamybos, rasti ir rankų darbo objektai atskleidžia galios dinamikas pasaulyje, kuriame išnaudojimas tampa norma. Aprangos kodas mėlyna. Liepos 10 dieną 17 val. Parodos atidarymas ir performansas skaitimas. Liepos 15 dieną 17 val. Dažai uždengia tekstas atskleidžia tapybos ir spalvų dirbtuves. Liepos 16 dieną 17 val. Dažai uždengia tekstas atskleidžia kūrybinio rašymo ir siuvinėjimo dirbtuves. Į dirbtuves reikia registruotis. Danutė Vaitiekūnaitė vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė, kūryboje įderina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, videomeną, performansą ir pedagogiką. Naudodama rastas medžiagas ir procesus įtyrinėja objektų, vaizdų, žmonių ir būtybių santykius bei sistemas, kurios naudojasi žmogaus pažeidžiamumu. Nuo 2021 metų jos darbai pristatomi parodose Prancūzijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Lietuvoje. Jie įgijo menų magistro laipsnį New Yorko universitete. Abu Dabyje ir menų bakalauro laipsnį. Jie skirta Tarek al-Hussein stipendija ir Šiaulių UNESCO klubo premija. Šiuo metu Danutė kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje. Liepos 10 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Vytauto Dubausko tapybos paroda Kaukazo belaisvės. Kai tolimais 1974 metais išvažiavau iš gimtųjų Šiaulių studijuoti į Kauną, pagavau save, kad esu kažkoks kaip belaisvės. Negaliu pamiršti ir nenoriu to savo miesto, sako Vytautas Dubauskas. Prasidėjo visai kitas etapas suvokimas ir branda, bet gimtųjų Šiaulių savo rajono Kaukazo su Prudelio pliažu ir kompleksu, Talšos ežero ir 10 vidurinės mokyklos pamiršti negaliu ir nenoriu, nes supratau, kad čia viskas ir prasidėjo. Didžiausia įtaka man padarė muzika. Esu lankęs Šiaulių berniukų chorą, baigiau vaikų muzikos mokyklą. Vėliau pasirodė rokas. Creedence, Clearwater Revival, The Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin ir taip toliau. Ta banga iškilo kokiais 1968-aisiais ir nešė iki 1990-ųjų. O plastikoje irgi etapais reikėjo eiti, turėjau daug gerų mokytojų ir bendraminčių. Visų pirma, Ars grupė. Nuo jų palikimų ir atsispyrių ir variau savo ekspresionizmą ir abstrakcionizmą. Noriu būti laisvas ir nepriklausomas, na o teisti jums, nors ir lieku savo Kaukazo belaisvės, sako Vytautas Dubauskas.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų salone, surengtoje trečiojoje Lietuvos jaunųjų fotografų parodoje, išryškėjo naujos estetinės nuostatos, tolusios nuo tuo metu dominavusio dokumentalizmo, humanistinės fotografijos tradicijų ir išryškinusios savitą naujosios fotografų kartos pasaulėvaizdį, kurį jie drąsiai reiškia nauja fotografinė kalba, pasižymėjusia konceptualų technologiškumų, polinkių į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūrybą. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ame dešimtmetyje ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar neviešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drasus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas, iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi to metu Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami ir reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai, sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinės kūrinių serijas, kurių semesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsilėjo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų jau ėjo fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijos Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdve. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjiškai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir nekartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis, šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapus išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečių šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejui inicijavus renginių ciklą naujos pažintis su senais pažįstamais vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kęstučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu, apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

Nors gyvename modernioje visuomenėje, vis dar susidūrėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%, sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimose auginančiose vaikus net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų. Priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio – surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinė pagalvė nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnio šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai. Thank you.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų – Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, naujų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros, švietimo, žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

gyvename modernioje visuomenėje, vis dar susidurėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%, sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimose auginančiose vaikus net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų. Priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio – surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinė pagalvė nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnios šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai atsakingai.

0: radijo klubo žinios.
1: Lietuvoje galvaninių elementų tvarkymo įpročiai keičiasi. Per 5 metus net 30% sumažėjo gyventojų, kurie baterijas išmeta į buitinių atliekų konteinerį. Tiesa, išaugo tų, kurie galvaninius elementus kaupia namuose. Rodo pavojingų atliekų tvarkymo bendrovės Žalvaris užsakymo atliktas visuomenės tyrimas. Galvaniniai elementai yra viena iš tų pavojingų atliekų, kuri Lietuvoje sutvarkoma ganėtinai gerai. Ta lemia ilgalaikis visuomenės švietimas ir informavimas bei sukurta pakankamai patogi surinkimo infrastruktūra. Šiandien gyventojai panaudotas baterijas gali palikti specialiuose dėžutėse, įrengtose daugelyje prekybos centrų, degalinių įvairių įstaigų. Taip pat išmesti 1 iš 20 000 baterijų surinkimo dėžučių, esančių daugiabučių laiptinėse. Toks surinkimo tinklas padeda užtikrinti, kad daugelis gyventojų galvaninius elementus rušiuoja ir išmeta ten, kur reikia, neteršiant aplinkos, sako Žalvario direktorius Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis beveik 90% šalies gyventojų teigia tinkamai išmetantis galvaninius elementus. Populiariausias būdas – baterijas išmesti į prekybos centruose esančias tam skirtas dėžutes. Taip elgiasi daugiau nei pusė šalies gyventojų, panašiai kaip ir prieš 5 metus. Tačiau per šį laikotarpį beveik padvigubėjo žmonių baterijas išmetančių į daugiabučio laiptinėse esančias galvaninių elementų surinkimo dėžutes – nuo 7 iki 13%. Maždaug 10% gyventojų nurodė baterijas kaupiantis namuose ir vėliau jas pristatantis pavojingų atliekų tvarkytojams. Apie 7% gyventojų baterijas palieka degalinėse esančiose surinkimo dėžutėse. Pozityvė statistika kiek aptamdo tai, jog dalis gyventojų vis dar renkasi panaudotais galvaniniais elementais atsikratyti, išmetant juos į mišrių buitinių atliekų konteinerius. Per 5 metus jų dalis sumažėjo trečdaliu nuo 17 iki 12%. Vis tik net ir tokia sąlyginai nedidelė dalis yra reikšminga savo poveikiu, nes baterijos yra pavojingoji atlieka, kurią būtina tinkamai rušiuoti, siekiant išvengti aplinkos taršos, sako Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis į mišrių atliekų konteinerius baterijas dažniausiai meta kaimo vietovių gyventojai. Europos Sąjunga Lietuvai yra nustačiusi tikslą užtikrinti nešiojamų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimą ir tvarų sutvarkymą, pasiekiant 45% šių atliekų surinkimo lygį. Lietuva šį rodiklį pasiekė per metus vidutiniškai surenkant ir sutvarkant apie 500–600 tonų baterijų atliekų. Vis tik artimiausiais metais tikslai numatyti aukštesni. Europos Sąjungos reikalavimu iki 2027 metų bus būtina surinkti 63%, o iki 2030 73% ir rinka išleidžiamų nešiojimų baterijų ar akumuliatorių. Tai reiškia, kad dabartinis sutvarkymo lygis bus nepakankamas, todėl turime skatinti gyventojus atliekas surušiuoti dar atsakingiau, kad įvykdytume bendrijos užduotis, sako Vitoldas Sapožnikovas. Lietuva turi potencialo pagerinti baterijų atliekų surinkimą, tai patvirtina faktas, kad apklausos duomenimis 9% gyventojų panaudotus galvaninius elementus vis dar kaupia namuose. Palyginimui prieš 5 metus tokių buvo 3 kartus mažiau, vos 3%. Todėl Žalvario direktoriaus teigimu būtina skatinti gyventojus nekaupti baterijų namuose. Jis ir toliau rušiuoti bei atiduoti į tam skirtas surinkimo vietas. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad Lietuvoje surinkimo sistema jau yra pakankamai išvystyta, gyventojai gali naudotis 1000 surinkimo vietų prekybos centruose, daugiabučiuose, degalinėse, biuruose. Netinkamai tvarkomi galvaniniai elementai reiškia dvigubą nuostolį tiek aplinkai, tiek ekonomikai. Patekę į mišrių atliekų srautą, jie gali išskirti kenksmingas medžiagas, kurios yra taršios ir ilgainiui patenka į dirvožemį, gruntinius vandenis, tuo pačiu prarandamos ir vertingos žaliavos, kurios galėtų būti perdirbamos ir panaudojamos pakartotinai. Kiekvienas netinkamai išmestas galvaninis elementas ar baterija yra ne tik aplinkosaugos problema, bet ir rinkos praradimas, taip tiesiog išmetamos medžiagos, kurias galėtume panaudoti dar kartą, pažymi Žalvario direktorius.
0: Radijo klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Lietuvoje galvaninių elementų tvarkymo įpročiai keičiasi. Per 5 metus net 30% sumažėjo gyventojų, kurie baterijas išmeta į buitinių atliekų konteinerį. Tiesa, išaugo tų, kurie galvaninius elementus kaupia namuose. Rodo pavojingų atliekų tvarkymo bendrovės Žalvaris užsakymo atliktas visuomenės tyrimas. Galvaniniai elementai yra viena iš tų pavojingų atliekų, kuri Lietuvoje sutvarkoma ganėtinai gerai. Ta lemia ilgalaikis visuomenės švietimas ir informavimas bei sukurta pakankamai patogi surinkimo infrastruktūra. Šiandien gyventojai panaudotas baterijas gali palikti specialiuose dėžutėse, įrengtose daugelyje prekybos centrų, degalinių įvairių įstaigų. Taip pat išmesti 1 iš 20 000 baterijų surinkimo dėžučių, esančių daugiabučių laiptinėse. Toks surinkimo tinklas padeda užtikrinti, kad daugelis gyventojų galvaninius elementus rušiuoja ir išmeta ten, kur reikia, neteršiant aplinkos, sako Žalvario direktorius Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis beveik 90% šalies gyventojų teigia tinkamai išmetantis galvaninius elementus. Populiariausias būdas – baterijas išmesti į priekybos centruose esančias tam skirtas dėžutes. Taip elgiasi daugiau nei pusė šalies gyventojų, panašiai kaip ir prieš 5 metus. Tačiau per šį laikotarpį beveik padvigubėjo žmonių baterijas išmetančių į daugiabučių laiptinėse esančias galvaninių elementų surinkimo dėžutes – nuo 7 iki 13%. Maždaug 10% gyventojų nurodė baterijas kaupiantis namuose ir vėliau jas pristatantis pavojingų atliekų tvarkytojams. Apie 7% gyventojų baterijas palieka degalinėse esančiuose surinkimo dėžutėse. Pozityvė statistika kiek aptamdo tai, jog dalis gyventojų vis dar renkasi panaudotais galvaniniais elementais atsikratyti, išmetant juos į mišrių buitinių atliekų konteinerius. Per 5 metus jų dalis sumažėjo trečdaliu nuo 17 iki 12%. Vis tik net ir tokia sąlyginai nedidelė dalis yra reikšminga savo poveikiu, nes baterijos yra pavojingoji atlieka, kurią būtina tinkamai rušiuoti, siekiant išvengti aplinkos taršos, sako Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis į mišrių atliekų konteinerius baterijas dažniausiai meta kaimo vietovių gyventojai. Europos Sąjunga Lietuvai yra nustačiusi tikslą užtikrinti nešiojamų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimą ir tvarų sutvarkymą, pasiekiant 45% šių atliekų surinkimo lygį. Lietuva šį rodiklį pasiekė per metus vidutiniškai surenkant ir sutvarkant apie 500-600 tonų baterijų atliekų. Vis tik artimiausiais metais tikslai numatyti aukštesni. Europos Sąjungos reikalavimu iki 2027 metų bus būtina surinkti 63%, o iki 2030 73% ir rinka išleidžiamų nešiojimų baterijų ar akumuliatorių. Tai reiškia, kad dabartinis sutvarkymo lygis bus nepakankamas, todėl turime skatinti gyventojus atliekas surušiuoti dar atsakingiau, kad įvykdytume bendrijos užduotis, sako Vitoldas Sapožnikovas. Lietuva turi potencialų pagerinti baterijų atliekų surinkimą, tai patvirtina faktas, kad apklausos duomenimis 9% gyventojų panaudotus galvaninius elementus vis dar kaupia namuose. Palyginimui prieš 5 metus tokių buvo 3 kartus mažiau, vos 3%. Todėl Žalvario direktoriaus teigimu būtina skatinti gyventojus nekaupti baterijų namuose. Jas ir toliau rušiuoti bei atiduoti į tam skirtas surinkimo vietas. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad Lietuvoje surinkimo sistema jau yra pakankamai išvystyta, gyventojai gali naudotis 1000 surinkimo vietų prekybos centruose, daugiabučiuose, degalinėse biuruose. Netinkamai tvarkomi galvaniniai elementai reiškia 2 nuostolį tiek aplinkai, tiek ekonomikai. Patekę į mišrių atliekų srautą, jie gali išskirti kenksmingas medžiagas, kurios yra taršios ir ilgainiui patenka į dirvožemį, gruntinius vandenis, tuo pačiu prarandamos ir vertingos žaliavos, kurios galėtų būti perdirbamos ir panaudojamos pakartotinai. Kiekvienas netinkamai išmestas galvaninis elementas ar baterija yra ne tik aplinkosaugos problema, bet ir rinkos praradimas, taip tiesiog išmetamos medžiagos, kurias galėtume panaudoti dar kartą, pažymi Žalvario direktorius.
0: Radio Klubo žinios.

0: mountain exist, for it is washed to the sea. Yes, and how many years can some keep?
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Liepos 10 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Danutės Vaitekūnaitės paroda. Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ši paroda gali pakeisti jūsų požiūrį kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Ar atpažįstame tai, kas naudojasi mūsų pažeidžiamumu, kada esame grobuonis, o kada grobis. Paroda Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė yra muziejus, altorius, scena. Čia masinės gamybos, rasti ir rankų darbo objektai atskleidžia galios dinamikas pasaulyje, kuriame išnaudojimas tampa norma. Aprangos kodas mėlyna. Liepos 10 dieną 17 val. Parodos atidarimas ir performansas skaitimas. Liepos 15 dieną 17 val. Dažai uždengia tekstas atskleidžia tapybos ir spalvų dirbtuves. Liepos 16 dieną 17 val. Dažai uždengia tekstas atskleidžia kūrybinio rašymo ir siuvinėjimo dirbtuves. Į dirbtuves reikia registruotis. Danutė Vaitekūnaitė vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė, kūryboje įderina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, video meną, performansą ir pedagogiką. Naudodama rastas medžiagas ir procesus įtyrinėja objektų, vaizdų, žmonių ir būtybių santykius bei sistemas, kurios naudojasi žmogaus pažeidžiamumu. Nuo 2021 metų jos darbai pristatomi parodose Prancūzijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Lietuvoje. Jie įgijo menų magistro laipsnį New Yorko universitete Abu Dabyje ir menų bakalauro laipsnį. Jie skirta Tarek al-Hussein stipendija ir Šiaulių UNESCO klubo premija. Šiuo metu Danutė kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje. Liepos 10 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Vytauto Dubausko tapybos paroda Kaukazo belaisvės. Kai tolimais 1974 metais išvažiavau iš gimtųjų Šiaulių studijuoti į Kauną, pagavau save, kad esu kažkoks kaip belaisvės. Negaliu pamiršti ir nenoriu to savo miesto, sako Vytautas Dubauskas. Prasidėjo visai kitas etapas suvokimas ir branda, bet gimtųjų Šiaulių savo rajono Kaukazo su Prudelio pliažu ir kompleksu, Talšos ežero ir 10 vidurinės mokyklos pamiršt negaliu ir nenoriu, nes supratau, kad čia viskas ir prasidėjo. Didžiausia įtaka man padarė muzika. Esu lankęs Šiaulių berniukų chorą, baigiau vaikų muzikos mokyklą. Vėliau pasirodė rokas. Creedence, Clearwater Revival, The Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin ir taip toliau. Ta banga iškilo kokiais 1968-aisiais ir nešė iki 1990-ųjų. O plastikoje irgi etapais reikėjo eiti, turėjau daug gerų mokytojų ir bendraminčių. Visų pirma, Ars grupė. Nuo jų palikimų ir atsispyrių ir variau savo ekspresionizmą ir abstrakcionizmą. Noriu būti laisvas ir nepriklausomas, na o teisti jums, nors ir lieku savo Kaukazo belaisvės, sako Vytautas Dubauskas.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų salone, surengtoje trečiojoje Lietuvos jaunųjų fotografų parodoje, išryškėjo naujos estetinės nuostatos, tolusios nuo tuo metu dominavusio dokumentalizmo, humanistinės fotografijos tradicijų ir išryškinusio savitą naujosios fotografų kartos pasaulėvaizdį, kurį jie drąsiai reiškia nauja fotografinė kalba, pasižymėjusia konceptualumu, technologiškumu, polinkiu į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūrybą. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią, negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ame dešimtmetyje ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar neviešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drasus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas, iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi to metų Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami ir reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai, sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinės kūrinių serijas, kurių semesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsiliejo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų jau ėjo fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijos Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdve. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjai kai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir nekartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis, šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapusi išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečių šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejui inicijavus renginių ciklą naujos pažintis su senais pažįstamais, vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus, tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kęstučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai,

0: Radio Klubo žinios.
1: Lietuvoje galvaninių elementų tvarkymo įpročiai keičiasi. Per 5 metus net 30% sumažėjo gyventojų, kurie baterijas išmeta į buitinių atliekų konteinerį. Tiesiai išaugo tų, kurie galvaninius elementus kaupia namuose. Rodo pavojingų atliekų tvarkymo bendrovės Žalvaris užsakymo atliktas visuomenės tyrimas. Galvaniniai elementai yra viena iš tų pavojingų atliekų, kuri Lietuvoje sutvarkoma ganėtinai gerai. Ta lemia ilgalaikis visuomenės švietimas ir informavimas bei sukurta pakankamai patogi surinkimo infrastruktūra. Šiandien gyventojai panaudotas baterijas gali palikti specialiuose dėžutėse, įrengtose daugelyje prekybos centrų, degalinių įvairių įstaigų. Taip pat išmesti į vieną iš 20 000 baterijų surinkimo dėžučių, esančių daugiabučių laiptinėse. Toks surinkimo tinklas padeda užtikrinti, kad daugelis gyventojų galvaninius elementus rušiuoja ir išmeta ten, kur reikia, neteršiant aplinkos, sako Žalvario direktorius Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis beveik 90% šalies gyventojų teigia tinkamai išmetantis galvaninius elementus. Populiariausias būdas – baterijas išmesti į prekybos centruose esančias tam skirtas dėžutes. Taip elgiasi daugiau nei pusė šalies gyventojų, panašiai kaip ir prieš 5 metus. Tačiau per šį laikotarpį beveik padvigubėjo žmonių baterijas išmetančių į daugiabučio laiptinėse esančias galvaninių elementų surinkimo dėžutes – nuo 7 iki 13%. Maždaug 10% gyventojų nurodė baterijas kaupiantis namuose ir vėliau jas pristatantis pavojingų atliekų tvarkytojams. Apie 7% gyventojų baterijas palieka degalinėse esančiose surinkimo dėžutėse. Pozityvė statistika kiek aptemdo tai, jog dalis gyventojų vis dar renkasi panaudotais galvaniniais elementais atsikratyti, išmetant juos į mišrių buitinių atliekų konteinerius. Per 5 metus jų dalis sumažėjo trečdaliu nuo 17 iki 12%. Vis tik net ir tokia sąlyginai nedidelė dalis yra reikšminga savo poveikiu, nes baterijos yra pavojingoji atlieka, kurią būtina tinkamai rušiuoti, siekiant išvengti aplinkos taršos, sako Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis į mišrių atliekų konteinerius baterijas dažniausiai meta kaimo vietovių gyventojai. Europos Sąjunga Lietuvai yra nustačiusi tikslą užtikrinti nešiojamų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimą ir tvarų sutvarkymą, pasiekiant 45% šių atliekų surinkimo lygį. Lietuva šį rodiklį pasiekė per metus vidutiniškai surenkant ir sutvarkant apie 5-600 tonų baterijų atliekų. Vis tik artimiausiais metais tikslai numatyti aukštesni. Europos Sąjungos reikalavimu iki 2027 metų bus būtina surinkti 63%, o iki 2030 73% ir rinkai išleidžiamų nešiojimų baterijų ar akumuliatorių. Tai reiškia, kad dabartinis sutvarkymo lygis bus nepakankamas, todėl turime skatinti gyventojus atliekas surušiuoti dar atsakingiau, kad įvykdytume bendrijos užduotis, sako Vitoldas Sapožnikovas. Lietuva turi potencialų pagerinti baterijų atliekų surinkimą, taip patvirtina faktas, kad apklausos duomenimis 9% gyventojų panaudotus galvaninius elementus vis dar kaupia namuose. Palyginimui prieš 5 metus tokių buvo 3 kartus mažiau, vos 3%. Todėl Žalvario direktoriaus teigimu būtina skatinti gyventojus nekaupti baterijų namuose. Jas ir toliau rušiuoti bei atiduoti į tam skirtas surinkimo vietas. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad Lietuvoje surinkimo sistema jau yra pakankamai išvystyta, gyventojai gali naudotis 1000 surinkimo vietų prekybos centruose, daugiabučiuose, degalinėse biuruose. Netinkamai tvarkomi galvaniniai elementai reiškia dvigubą nuostolį tiek aplinkai, tiek ekonomikai. Patekę į mišrių atliekų srautą, jie gali išskirti kenksmingas medžiagas, kurios yra taršios ir ilgainiui patenka į dirvožemį, gruntinius vandenis, tuo pačiu prarandamos ir vertingos žaliavos, kurios galėtų būti perdirbamos ir panaudojamos pakartotinai. Kiekvienas netinkamai išmestas galvaninis elementas ar baterija yra ne tik aplinkosaugos problema, bet ir rinkos praradimas, taip tiesiog išmetamos medžiagos, kurias galėtume panaudoti dar kartą, pažymi Žalvario direktorius.
0: Radio Klubo

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų. Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusios šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros, švietimo, žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Lietuvoje galvaninių elementų tvarkymo įpročiai keičiasi. Per 5 metus net 30% sumažėjo gyventojų, kurie baterijas išmeta į buitinių atliekų konteinerį. Tiesa, išaugo tų, kurie galvaninius elementus kaupia namuose. Rodo pavojingų atliekų tvarkymo bendrovės Žalvaris užsakymo atliktas visuomenės tyrimas. Galvaniniai elementai yra viena iš tų pavojingų atliekų, kuri Lietuvoje sutvarkoma ganėtinai gerai. Ta lemia ilgalaikis visuomenės švietimas ir informavimas bei sukurta pakankamai patogi surinkimo infrastruktūra. Šiandien gyventojai panaudotas baterijas gali palikti specialiuose dėžutėse įrengtose daugelyje prekybos centrų, degalinių įvairių įstaigų. Taip pat išmesti į vieną iš 20 000 baterijų surinkimo dėžučių, esančių daugiabučių laiptinėse. Toks surinkimo tinklas padeda užtikrinti, kad daugelis gyventojų galvaninius elementus rušiuoja ir išmeta ten, kur reikia, neteršiant aplinkos, sako Žalvario direktorius Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis beveik 90% šalies gyventojų teigia tinkamai išmetantis galvaninius elementus. Populiariausias būdas – baterijas išmesti į prekybos centruose esančias tam skirtas dėžutes. Taip elgiasi daugiau nei pusė šalies gyventojų, panašiai kaip ir prieš 5 metus. Tačiau per šį laikotarpį beveik padvigubėjo žmonių baterijas išmetančių į daugiabučių laiptinėse esančias galvaninių elementų surinkimo dėžutes – nuo 7 iki 13%. Maždaug 10% gyventojų nurodė baterijas kaupiantis namuose ir vėliau jas pristatantis pavojingų atliekų tvarkytojams. Apie 7% gyventojų baterijas palieka degalinėse esančiose surinkimo dėžutėse. Pozityvė statistika kiek aptamdo tai, jog dalis gyventojų vis dar renkasi panaudotais galvaniniais elementais atsikratyti, išmetant juos į mišrių buitinių atliekų konteinerius. Per 5 metus jų dalis sumažėjo trečdaliu nuo 17 iki 12%. Vis tik net ir tokia sąlyginai nedidelė dalis yra reikšminga savo poveikiu, nes baterijos yra pavojingoji atlieka, kurią būtina tinkamai rušiuoti, siekiant išvengti aplinkos taršos, sako Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis į mišrių atliekų konteinerius baterijas dažniausiai meta kaimo vietovių gyventojai. Europos Sąjunga Lietuvai yra nustačiusi tikslą užtikrinti nešiojamų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimą ir tvarų sutvarkymą, pasiekiant 45% šių atliekų surinkimo lygį. Lietuva šį rodiklį pasiekė per metus vidutiniškai surenkant ir sutvarkant apie 5-600 tonų baterijų atliekų. Vis tik artimiausiais metais tikslai numatyti aukštesni. Europos Sąjungos reikalavimu iki 2027 metų bus būtina surinkti 63%, o iki 2030 73% ir rinkai išleidžiamų nešiojimų baterijų ar akumuliatorių. Tai reiškia, kad dabartinis sutvarkymo lygis bus nepakankamas, todėl turime skatinti gyventojus atliekas surušiuoti dar atsakingiau, kad įvykdytume bendrijos užduotis, sako Vitoldas Sapožnikovas. Lietuva turi potencialo pagerinti baterijų atliekų surinkimą, tai patvirtina faktas, kad apklausos duomenimis 9% gyventojų panaudotus galvaninius elementus vis dar kaupia namuose. Palyginimui prieš 5 metus tokių buvo 3 kartus mažiau, vos 3%. Todėl Žalvario direktoriaus teigimu būtina skatinti gyventojus nekaupti baterijų namuose. Jis ir toliau rušiuoti bei atiduoti į tam skirtas surinkimo vietas. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad Lietuvoje surinkimo sistema jau yra pakankamai išvystyta, gyventojai gali naudotis 1000 surinkimo vietų prekybos centruose, daugiabučiuose, degalinėse biuruose. Netinkamai tvarkomi galvaniniai elementai reiškia dvigubą nuostolį tiek aplinkai, tiek ekonomikai. Patekę į mišrių atliekų srautą, jie gali išskirti kenksmingas medžiagas, kurios yra taršios ir ilgainiui patenka į dirvožemį, gruntinius vandenis, tuo pačiu prarandamos ir vertingos žaliavos, kurios galėtų būti perdirbamos ir panaudojamos pakartotinai. Kiekvienas netinkamai išmestas galvaninis elementas ar baterija yra ne tik aplinkosaugos problema, bet ir rinkos praradimas, taip tiesiog išmetamos medžiagos, kurias galėtume panaudoti dar kartą, pažymi Žalvario direktorius.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Lietuvoje galvaninių elementų tvarkymo įpročiai keičiasi. Per 5 metus net 30% sumažėjo gyventojų, kurie baterijas išmeta į buitinių atliekų konteinerį. Tiesa, išaugo tų, kurie galvaninius elementus kaupia

0: Mose, rodo pavojingų atliekų tvarkymo bendrovės Žalvaris užsakymo atliktas visuomenės tyrimas. Galvaniniai elementai yra viena iš tų pavojingų atliekų, kuri Lietuvoje sutvarkoma ganėtinai gerai. Ta lemia ilgalaikis visuomenės švietimas ir informavimas bei sukurta pakankamai patogi surinkimo infrastruktūra. Šiandien gyventojai panaudotas baterijas gali palikti specialiuose dėžutėse įrengtose daugelyje prekybos centrų, degalinių įvairių įstaigų. Taip pat išmesti vieną iš 20 000 baterijų surinkimo dėžučių, esančių daugia bučių laiptinėse. Toks surinkimo tinklas padeda užtikrinti, kad daugelis gyventojų galvaninius elementus rušiuoja ir išmeta ten, kur reikia, neteršiant aplinkos, sako Žalvario direktorius Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis beveik 90% šalies gyventojų teigia tinkamai išmetantis galvaninius elementus. Populiariausias būdas – baterijas išmesti į priekybos centruose esančias tam skirtas dėžutes. Taip elgiasi daugiau nei pusė šalies gyventojų, panašiai kaip ir prieš 5 metus. Tačiau per šį laikotarpį beveik padvigubėjo žmonių baterijas išmetančių į daugiabučio laiptinėse esančias galvaninių elementų surinkimo dėžutes – nuo 7 iki 13%. Maždaug 10% gyventojų nurodė baterijas kaupiantis namuose ir vėliau jas pristatantis pavojingų atliekų tvarkytojams. Apie 7% gyventojų baterijas palieka degalinėse esančiose surinkimo dėžutėse. Pozityvė statistika kiek aptemdo tai, jog dalis gyventojų vis dar renkasi panaudotais galvaniniais elementais atsikratyti, išmetant juos į mišrių buitinių atliekų konteinerius. Per 5 metus jų dalis sumažėjo trečdaliu nuo 17 iki 12%. Vis tik net ir tokia sąlyginai nedidelė dalis yra reikšminga savo poveikiu, nes baterijos yra pavojingoji atlieka, kurią būtina tinkamai rušiuoti, siekiant išvengti aplinkos taršos, sako Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis į mišrių atliekų konteinerius baterijas dažniausiai meta kaimo vietovių gyventojai. Europos Sąjunga Lietuvai yra nustačiusi tikslą užtikrinti nešiojamų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimą ir tvarų sutvarkymą, pasiekiant 45% šių atliekų surinkimo lygį. Lietuva šį rodiklį pasiekė per metus vidutiniškai surenkant ir sutvarkant apie 500–600 tonų baterijų atliekų. Vis tik artimiausiais metais tikslai numatyti aukštesni. Europos Sąjungos reikalavimu iki 2027 metų bus būtina surinkti 63%, o iki 2030 – 73% ir rinka išleidžiamų nešiojimų baterijų ar akumuliatorių. Tai reiškia, kad dabartinis sutvarkymo lygis bus nepakankamas, todėl turime skatinti gyventojus atliekas surušiuoti dar atsakingiau, kad įvykdytume bendrijos užduotis, sako Vitoldas Sapožnikovas. Lietuva turi potencialo pagerinti baterijų atliekų surinkimą, tai patvirtina faktas, kad apklausos duomenimis 9% gyventojų panaudotus galvaninius elementus vis dar kaupia namuose. Palyginimui prieš 5 metus tokių buvo 3 kartus mažiau, vos 3%. Todėl Žalvario direktoriaus teigimu būtina skatinti gyventojus nekaupti baterijų namuose. Jis ir toliau rušiuoti bei atiduoti į tam skirtas surinkimo vietas. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad Lietuvoje surinkimo sistema jau yra pakankamai išvystyta, gyventojai gali naudotis 1000 surinkimo vietų prekybos centruose, daugiabučiuose, degalinėse, biuruose. Netinkamai tvarkomi galvaniniai elementai reiškia dvigubą nuostolį tiek aplinkai, tiek ekonomikai. Patekę į mišrių atliekų srautą, jie gali išskirti kenksmingas medžiagas, kurios yra taršios ir ilgainiui patenka į dirvožemį, gruntinius vandenis, tuo pačiu prarandamos ir vertingos žaliavos, kurios galėtų būti perdirbamos ir panaudojamos pakartotinai. Kiekvienas netinkamai išmestas galvaninis elementas ar baterija yra ne tik aplinkosaugos problema, bet ir rinkos praradimas, taip tiesiog išmetamos medžiagos, kurias galėtume panaudoti dar kartą, pažymi Žalvario direktorius.
1: Radio klubo žinios.

0: Radio Humo žinios.
1: Lietuvoje galvaninių elementų tvarkymo įpročiai keičiasi. Per 5 metus net 30% sumažėjo gyventojų, kurie baterijas išmeta į buitinių atliekų konteinerį. Tiesa, išaugo tų, kurie galvaninius elementus kaupia namuose. Rodo pavojingų atliekų tvarkymo bendrovės Žalvaris užsakymo atliktas visuomenės tyrimas. Galvaniniai elementai yra viena iš tų pavojingų atliekų, kuri Lietuvoje sutvarkoma ganėtinai gerai. Ta lemia ilgalaikis visuomenės švietimas ir informavimas bei sukurta pakankamai patogi surinkimo infrastruktūra. Šiandien gyventojai panaudotas baterijas gali palikti specialiuose dėžutėse, įrengtose daugelį prekybos centrų, degalinių įvairių įstaigų. Taip pat išmesti 1 iš 20 000 baterijų surinkimo dėžučių, esančių daugiabučių laiptinėse. Toks surinkimo tinklas padeda užtikrinti, kad daugelis gyventojų galvaninius elementus

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.